0: Cara murid wah kepo.
1: Nah, saya.
0: Aeh itu anger amper kaluluy nger ka payung si Awang anger. Tuang raka nger.
2: Raka Dipati kapuran sasunting na panjenengan.
0: Jangan.
2: Bagia Incu.
0: Iya. Kapure bunuhkun Rayi Prabu.
2: Kula kakang.
0: Sumana akan ngahapurkan kawilujengan.
2: Nampi nuhun.
0: Kumaha daman.
2: Ibaring pangesto.
0: Nuhun. Aep! Kapinandama kawal dursa sama. Nyanakin semah pangabah tesku hanyuk raka Prabu kawuhipun jeng eyang.
2: Atu kalih tiata purwa raka Prabu ngahaturanan kasepuhan ti pasang rahan palih tikidu.
0: Ayah naon yuterasa karareun kalayan parantos negrak dinawangi tadi urang nyangah kabingah ku ayah na gugur na setar dina binten mangkuk na naon deui kularaka Prabu kersana
2: antos sakna Rayi Jayarata
3: nyun. Tapi nudamel kaula Jaya Drata. Ya haturkan semak pengabukti kuhunyuk raka Prabu.
2: Ditampi nuhun.
3: Kuhunyuk panjenengan eyang kasepuhan. Ditalkana.
2: Nuhun kasep.
3: Selanjutnya purwa raka Prabu kresa nimbalan katus kangkun apa?
0: Ayah maun kalintang di ajin-ajin ne.
1: Cabi.
0: Nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany pangagung.
3: Kalintang eyang rewasna.
2: Kuwagi hakturanan. Bawi rawas kaula teasan sugema negrakeun kabingah sareng negrakeun. Kaasih. Kadedeh ati. Kasarengan ku ucap nuhun. Dina dinten kamari sareng mangkukna kuayana jeung eyang tiasa ngarubuhkeun anu dipigila sapria pinilih. Semarah tunggal Arya Seta.
3: Ular.
0: Cacau.
2: Tiasa pangresa kalayan kuhunyu paman guru tiasa ngarubuhkeun adina Seta nyata utara.
0: Atuh rumus mang. Yen utara mah geus dina leungeun mang jiwana mah tak kadutan da geus siku. Cek mang oge. Oge mang ocok.
1: Enak.
0: Di dieu kaluhunganna kasepuhan dua-duanana tokoh astina.
2: Iya, mawi ta oge. Lajeng.
0: Lajengna. Sajengna.
2: Kukituna kaula negrakeun kapercan tenang kanggo dina dinten enjing dinten kalima panuhun bae dina gelar perang bulan sabit ulah tebih ti pamangu jurit senapati agung jajaran tengah pangpayuna mung salira kalayan kaula moa tebih ti jeung eyang hoyong aya di sapungkureun.
0: Cacau. Kami dah sekarang bulan sabit paling tiken. Siapa serahkan kapun anak si Cecep Aswatama? Si wek-wek burut. Si teh botol. Si jalan bebas, jalan tol. Jagorawi. Si jalan maningsal. Cocok. Salah jengah?
3: Salah jengah.

0: apa nu? Ya urang teraskeun we.
1: Ieu sugan rek balik bi teh ngaleos teh.
0: Mangga urang sami-sami we. Ayo pada-pada
2: maju.

ibu hajat kasihan jalan, sarang bapak hajat kapanyona. Pasihan jalan ibu hajat, joget baik karena naon